kwono etie adwuma na otuama onyankopono na resenia osuchusu ne west no they prayed and sang unto the Lord. Oto juma nyankopona. Usha ejuma yetume radinu. Sene ya nesitie. Ejuma yetume radinu. Sene ya nesitie. Ejuma yetume ya hono sa. Sene ya nesitie. Mibu sasa ya utu jum eme radinu. Yana ubi wakura undi ontunyum kura. Papa bi ya inu ya baase wo die de bia wo ntunyu mie wa no da de bia ejuma wo to ono ya na hwan na wo to ma no ya na otuma awurade na paul ni salas nyumi edin sanchira ni kese ya bai en sanchira ni ade bai ya ni se prison adan ya aje se se wuni nsafo a wunti mimie no na abe biye kura ti se Kumasi Edum store ana Okanshi store nsafo ano ye biye wei ni ye biye wei ni ye biye wei ni ye biye wei ni ye biye wei ni ye biye wei ansana men do ano kura biye na nsusu no anwanwasam ni se Onyame presence Abra Paul ni Salas to Juma Ewurade presence Edisane yeno It so happen

Menia Christopher wana eka se ya na Mibusa se ya Mwaina ya utojo mano. Whom do you sing to?

0: subi. Me subi genio.
1: Kungo ointment. Edra no anam. MD, aji ebedi enkra tuwe ya tumu.
2: Edra no anam renye.
0: Stay soft de inkaibo kesi ebi yaba. Afeidi, eduhema hudu wa manije hono. Aba yei ultra concentrate bottle fufro ni mu. Ni hamne ye mpendu duwa nai. Echu wa mchepa. Impo wa mmasisi ya wesini ye mewi. Ehama echu wa nsadi ye mudemu ni nina. Yeyabusi anche mfabakso ni mausikasa wa faso. Na esansu cheyi. So stay soft ultra concentrate bottle ni shene. Na ni hamno. Echu pa. FDA aji ejadi enkra tuwe yatu. Krani wabia ya mofrantu mifa wansanka.
3: Semisoria no pa, kel chako toothpaste na medi chuchimisi. And mami confidence, the mooning in her.

0: mackerel ayo wedua ni a na wato African queen mackerel
1: na we chewe no mu keke na mpankwa
2: ayey
3: na se
2: wuye
3: na se wa de na
2: she

Asempa 94.7 FM enyimre ya mamu nyina mu adwo e mamu akwaba ya de nasie ebe ma Philip ai osebonso ya nanu memne dana wodi na wodade mu wodi na bedwafo se kwesesan wodi ni nyina akwa akodro de adresuo ye Ghana small dwa samufu mata krenso na mi producer kwabrensia na na de mu nunkum won masone so dia mamia me bewe sa edia man samuno adresu ye pa na de bedima kwetene bi ene se na watu mienu etu ya tia ya gane tichafuo digu akwe mwome imu ano eni adumka sege antinasu yeko pie mu ewa St. Barnabas Anglican Basic Schools na tichafuo ni chilesa na watu mienu na di chile na atia kamu ano akwa yesu wabo asime wudu nebi uo wawushemu wenye ntidi yaki kamu nyinano wambe weni yedi ya kwa mkwada nitrim ya mampenye John Dramani Mahama nani yedi ya tumanim siya mami Emilia Efia Banyo eni Dr. Joseph kwekua Samoa deputy chairperson electoral commission wobukwa kwa ye juma wo muono ye dia kwa finasha wonum samua wonum esaye ye woma yi mu xenophobic attacks akosu wa South Africa memo no Ghana de shi akofa wonum free South Africa memo bo my Ghana monika we chire nyasem ketwa na yase ebebu hun kunta dia na cheso mu chire se foreign affairs ministry ni titi won chire ho ti se dia dwie wo mu no amount ne figures ni tari na ne donkuma ne dia tuja se ye hia ankra Grand Wadeta, sa en sabono, wobe ye mun shushemu, binim kawen muho, ena me de e bro johne me, ewe yen sushia media handis ni yinaso, e ya sempa 94.7 FM live. Fa kume iti biatu ho, ne mi si abu trenkin kain en famao. Dia me jesuo, eni akwasi eje wa, high tension sabono enchremu enye.

asamaranko obi wa wa na ne jene jene ya die ni ne ne so nanso ohun ade awonhwe obi oteta social ade awonhunu ne nyina ne fra dwendwene wushi amane fo ne ne tawanim nanso ahun anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni nkosi ade etietu akwa o adwene ne ade hwa ade adwuna ye ne adaje no entumi hun ade entumi kai as